0: ياتاقلىق ئۆي ئاساسىي كاپالەت، 4 ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقئارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 متر 30 سانتىمېتىر. 2 قەۋەتكە بۆلۈپ 3 ياتاقنى 4 ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 كۇۋادرات مېتىرلىقتىن 158 كۇۋادرات مېتىرلىققىچە بولغان 5-نچى ئەۋلاد ئۆينىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى كۆپ بولغاندا 220% كېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەمدىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا مېھمانخانا گۈللۈكى تېخىمۇ چوڭ، ياتاق ئۆيى تېخىمۇ كۆپ. تەپسىلاتىنى 0991-25-5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار ئۆي جاي چەكلىك شىركىتىنىڭ يېڭى ئۆينى ئالدىن سېتىش ئىجازەتنامە نومۇرى 2025-650-102-00-565.
1: ئاپتوموبىل ئەيدىگەندە خەيكا ئىچىپ روھىڭىزنى ئۇرغۇتۇڭ. بىرازىلىيەدىن كەلتۈرۈلگەن گۇالانا قوشۇلغان خەيكا ئىچىملىكىنى ئىچسىڭىز 6 سائەتكىچە روھىڭىز ئۇرغۇپ تۇرىدۇ. Heyka içimliği.
2: Anlavatkanımız.
3: Yollarınızda biz hemre program.

كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋرىدىكى شائىر لىشىن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

0: ئىشلىرى. قەدىمىي بۇتخانا ۋە چېگرا رايونى قىياپىتى بىردە بىر نىسبەتتە ئەسلىگە كەلتۈرۈلگەن. بۇ سۈكۈنە ئارقىلىق قەدىمىي دەۋردىكى ئاۋات مەنزىرىلەرنى خۇددى شۇ جاينىڭ ئۆزىدە تۇرغاندەكلا ھېس قىلغىلى بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە كۆزەينەك تاقىمايمۇ سەندىي ھالەتتە كۆرۈش، رەقەملىك ريوكسىيە ھەم تۈرتكىلىك سېزىمچان ئېكران قاتارلىق تېخنىكىلار ئومۇميۈزلۈك ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، تۇرغۇن ھالەتتىكى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى جانلاندۇرۇلغان. قەدىمىي كۈسەن مۇزىكا ئۇسسۇللىرى پەن تېخنىكىنىڭ تۈرتكىسىدە ساياھەتچىلەرنىڭ كۆز ئالدىدا قايتىدىن نامايان بولۇپ، يەرلىك ئالاھىدىلىكى ئىگە خەلق ئۆرپ ئادەتلىرى بىۋاسىتە ئەكس ئەتتۈرۈلگەن.
1: يېڭىچە قىزىقارلىق رەقەملەشكەن كۆرگەزمە شەكلى ياش ساياھەتچىلەرنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. مۇزىينى ئېكسكۇرسىيە قىلىدىغان ياشلارنىڭ سانى زور دەرىجىدە ئاشتى. كېيىنكى قەدەمدە شۇ جاي يەنە كۈسەن تارىخىي مەدەنىيەت تومۇرىنى داۋاملىق چوڭقۇر قېزىپ، رەقەملەشكەن كۆرگەزمە شەكلىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىپ، تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرگە يىپەك يولى مەدەنىيىتىنى چۈشەندۈرۈپ، مىڭ يىللىق مەدەنىيەتنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلدۇرىدۇ.
0: قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقات لېكسىيە پائالىيىتى ئۈرۈمچى شەھەرلىك 76 ئوتتۇرا مەكتەپكە كىردى. 5 ئاينىڭ 18 كۈنى چۈشتىن كېيىن تيەنشەننى قانۇن ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش، قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداش تېمىسىدىكى قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇشنى مەكتەپلەرگە كىرگۈزۈش پائالىيىتى ئۈرۈمچى شەھەرلىك 76 ئوتتۇرا مەكتەپتە ئۆتكۈزۈلدى. 7 يىللىقتىكى 300 ئارتۇق ئوقۇغۇچى قاتناش بىخەتەرلىكى، تېلېگراف تور ئالدامچىلىقىغا قارشى تۇرۇش ئەمەلىي قوللىنىشچان قانۇن ئارقىلىق ئىدارە قىلىش دەرسخانىسىغا قاتناشتى.
1: دەرسخاندا خەلق ساقچىلىرى تاۋۇز، بىخەتەرلىك قالپىقى قاتارلىق بۇيۇملاردىن ئەپچىللىك بىلەن پايدىلىنىپ، نەق مەيداندا ئۈلگە كۆرسىتىپ، بىخەتەرلىك مۇھاپىزىتى جابدۇقلىرىنى تاقاشنىڭ مۇھىم رولىنى جانلىق چۈشەندۈردى. يەنە تىپىك قاتناش ھادىسىسى ئاگاھلاندۇرۇش مىساللىرىنى قويۇپ، يول قاتناش بىخەتەرلىكى ساۋاتلىرىنى بىۋاسىتە ئومۇملاشتۇرۇپ، ئوقۇغۇچىلارنى قاتناش قائىدىسىگە ئاڭلىق راي قىلىشقا يېتەكلىدى.
0: ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ تېلېگراف تور ئالدامچىلىقىغا ئاسان ئۇچراش مەسىلىسىگە قارىتا، تېلېگراف تور ئالدامچىلىقىغا قارشى تۇرۇش ساقچىلىرى ھەقىقىي دېلو مىساللىرىغا بىرلەشتۈرۈپ، ئوقۇغۇچىلار دائىم ئۇچرايدىغان تېلېگراف تور ئالدامچىلىقى يوللىرىنى چۈشەندۈرۈپ، كۆپچىلىكنى توردىن ئاقىلدە پايدىلىنىپ، ئائىلىدىكىلەرنىڭ مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى ياخشى قوغداپ، ئالدىنىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش جەھەتتە ھوشيارلىقنى ئۆستۈرۈشكە ئەسكەرتتى.
1: جانلىق يېقىشلىق تەشۋىقات لېكسىيە سۆزلەش شەكلى قانۇن بىلىملىرىنى دەرسلىكتىن ئېلىپ چىقىپ، تۇرمۇشقا يېقىنلاشتۇرۇپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ بىخەتەرلىك ئېڭى ۋە قانۇن ئىدارە قىلىش قارىشىنى تۇرغۇزۇشىغا ياردەم بېرىپلا قالماي، يەنە مەكتەپ بىخەتەرلىك مۇداپىئە ئاساسىنى يەنىمۇ پۇختىلاپ، ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىگە ھەر جەھەتتىن كاپالەتلىك قىلدى. ساۋاقداشلارمۇ بەس-بەستە بۇ پائالىيەتتىن كۆپ پايدىغا ئېرىشكەنلىكى، بۇنىڭدىن كېيىن ئاڭلىق ھالدا قانۇن ئۆگىنىپ، قانۇننى چۈشىنىپ، قانۇنغا رايى قىلىپ، ئۆزىنىڭ بىخەتەرلىكىنى ياخشى قوغدايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى.